Dubai. Uage yere. Wani nu popo kwa ni to woya. Eje ni to ni lokwe. Wani nu popo kwa ono be woya. Eje ne be ni lokwe. Ogena ta ye yania. Ami